0: や、カラクターマクラディア、このネイト、ボディシーディア、カラハロハネサンネ、メビア、ホニンデネカタ、イダネ、ア、ノンプリンシパル。マイベ、プリンシパル、イマカ、イタコリア、オー、キスティオナ、コナバス、シュント、ア、コレクロム、ネベマカ、オリエント、ゾメシラ、パコンティノア、ソメンテ、コンペテディア、カンプデ、トラバイユ、イノモス、Depois de sira hoto mai be sira laya kampu de trabalho iku smoso hane sang ne. Tamba kampu de trabalho no kurikulum edukasaun sai nudar necessidade ida para tu lori zoben sira sai zoben ida nebe maka kriminoso, vandalismo e continua pratica eru eru ida nebe maka for risku la los badet nian. Mai be ni fomos risku ba sociedade di liu especialmente betania na Santi Morleste. Hane sang, obrigado.
1: Ok, Diego Maloko Vintes, antes ita ba continua tang ita nia programa. Possível não sei se oferece a música e dá por mais. Entretem music!